Предниго Јулија, ток рони сриоту, доживјаш ове мисче в Хмелове, јужо весме раз, кинове ноце пет гоем небјом, вјацор зигар шестчих се захопију, а то с филмами шакораких жанро вет умелцу здојнеја а гарне ужеца. Вужеска филмова пшегледка тоштен филмове јацор угетујо, побитујо талентированим вужеским филмарјам а филмаркам. Тоштен весебне Форум, аж до кінця мая, су могалі свої фільми западаш, а то су таке готували, до громади два, а чіжащо кротко фільму, я се западава від жіші модостних, а доросчоних, сарські теми су таке пила. Найліпші фільми митую, невідвісна жюрі то готую, а маю таке нове мито, мито публікума. На том в'яцру би могалі по таким собу вот гвасуваш, кітере фільм де добиш. Зарідування витворює фільмове ноц в Хмєлове преднего Юлія Яцвар Зігар Шестчих на намістче Ануш Тамуки в Хешебузу Хмєлове. Я то не бідєлі на жеден парт пшепасть.

Попереднего июля тогрони среду доживеш ове місце в Хмєлові южо весьме раз кінове ноце під голим небом. В'яцор зігарешесчих се захопів, а то з фільмами шакораких жанру від умілцу здольнія а гарні ужеця. Вужеска фільмова пшеглідка тоштен фільмове яцор угетує, побітує талентированим вужеським фільмарям а фільмаркам. Тоштен весібне Forum, až do końca maja su mogali svoje filmy zapedaš, a to su teke gotovali, do gromady dva a čižašča krotko filmu jo se zapedava vid žiši modostnych a dorostčonych, sarske teme su teke pedla. Najlepsze filmy mytuju, nie wytwisna jury to gotują, a mają takie nowe myto, myto publikuma. Na tom wiatru by mogli po takim sobu odgłosować, który film de dobyś. Zarydowanie wytworio filmowe noc we Chmielowie prednego julia jacor zygar 6 na namieszcze Anuszta Muki we Chyszebuzu Chmielowie. Jo, to nie wiedzieli na żaden part przepaść.

0: Боже наш Боєч,
1: Боже Ісус Христос,
0: навігамен. Боже наш Боєч, більше хорам, пред цими літами.
1: Пошов.
0: Сам забув, пунджелю заткнув поскач.